lose your place 小手先だけの言葉なら言い込んで Grind is sticky bone 気付け火付けスモーラシー Making really bone ポケからフェルビスケシー Bitches dirty ho 快楽溺れたらしい毎ため

気付け日付け漏らし Making it リボンポケからフェルブスケシ Bitches ダリホ快楽溺れたらし巻いた目にどうあいつは寝たく

0: ということは二度まで、仏の顔も三度まで、俺はしないに万世一とかモノマネ、また大宮まで、
1: 俺は二度目やることもない、エロは消えるだけど、シャインボーイ初めて